ska vara spånade, vad ska det med där och där? Men det är galet haskarie, den lekade skajkarie. Men det är galet haskarie, bäst valade skajkarie. Är det ju alla?